0: gbeme gaho
1: gaho gaho lo mi ato tonu jole
0: do jeun tun kanwe a fotonu kun opo taun pi atongoji
2: 96.5 megahertz
0: do kodonu we kete fraternite ton mina don gba bi bombo mi ton le dapa bo nu wa mewe mi ton le ajojaja mi ton le donu ese mi ton le